төвәлетіп, қызыл-ешіл чырақ қатарлық қатнаш бәлгілерге хөкім қылышқа қашылы қылып, ел үргенде бейхәтерлік ешірін қауіпі мәвжуд болуды. Аптап көзайныкені талап сейті велішқа қарыта, Шинжандығы базар назарат қылыш баш құрыш тармақлары илми көрсетмі бәрді. İstimalçılar tallab setib alğanda aldı bilən məhsulat salahiyyətini təkşürüb, markasına, sırtqi oralmasına hazır yolğu qoyulub atqan, dövlətinin məcburlaş xarakterlik ölçümə yazılğan yazılmağanlığını təkşürüb, məhsulatının mükəmməl işləb çıxırış zavut nami, zavut adresi, layaqətlik guvahnaması, Әйнәкіне түргі айрыш нұмырай қатарлық үшірларыны hazırlıqan, hazırlamağanlığını muayyenleştirip, Бәлгісі yok, бәлгісі мүжімәл, үч yok мәхсулатланы қатты сетіп алмасылығы керек. Ядролық мұдапия ықтыдары жәтті UV-400, яғи 100% UV мұдапиясы дәп бәлгі қойылған мұнтызым мәхсулатланы тоғыр тоныш керек. Әйнекнің

0: Аңлап атқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықты зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла. Бұл сахипімізді қалпық терісі азан сойылса қанда қылыш керек деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Бүгін көпчілікі тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекеті сыртқы чықыштын бұрын бір қават ләу сылықлаш мәлхеме сүркәш, кәшті ауқылаштын бұрын бір қават қелінрақ ләу чаплықы сүркәш. 9-нчы айның 5-дә һавадагы нәмлек көрнәрлек төвәлләшке башлаган булсымы, нургын кеше язда ләү сылыклаш мәлхеме эшләтмисеме булыды дигән адәттен чыгып була алмады. Калпыкта тере яғ безе болмагачка, өзе яғ ажыртып чыгара алмайды. Құрғақ хава ұрылышы білалла, сұртқи қаматтеке су тез сүрәтті қорап, сойылыш, еріліш, қанаш нормал халатке айлынып қалуды. Ләусіліқлаш мәлхеме сүркәшті құрғақлашқанда кез қылғанда, андын толықлаш әмәз, бәлгі құрғақлы шештін бұрын қоғдаш хасыл қылыш керек. Күндізі сұртқы чықыштын бұрын, непіз бір қават ләусіліқлаш мәлхеме сүркәш, бір нәрсі еп су ішкенден кейін бір қитім толықлап сүркәш керек. Кәшті ұқылаштын бұрын бір қават қилынрақ ләусіліқлаш мәлхеме, яки вазылин сүркісіңіз, ішкінші күні әттегенді орныңыздың тұрғанда қалпықыңыз қилыла үмшап қалуды. Әгер қалпық терісі сойылған болса, қол білән тартып елвәтмей, авал сық лөңгі білән сық өткізіп емштіп, андын пақты пәлкүш білән енік сүртіп елветші керек. Бүгіндің башлап, еніңізға бір тал ләу сылықлаш мәлхеме елвелін. Өрмәтлік радио аңлығычыла, әмді Аптыным районымыздегі 16 шәһәрнің һава райын мәлімат беріміз. Үрімчідә һава болытлық болып кейін ечілуді, температура 13-24 Цельсия градусқыча. Алтайда һава очық, температура 10-24 Цельсия градусқыча. Чөчекті һава болытлық болып кейін ечілуді, температура 11-27 Цельсия градусқыча. Қолжыда хава бұлытлық болып кейін ечіліду, температура 13-27 селтсия градус қыча. Порталада хава бұлытлық болып кейін ечіліду, температура 13-27 селтсия градус қыча. Қарамайда хава бұлытлық болып кейін ечіліду, температура 16-28 селтсия градус қыча. Күйтінді хава бұлытлық болып кейін ечіліду, температура 13-29 селтсия градус қыча. Шейхансыда хава болытлық болып кейін ечіліду, температура 10-27 селтсия градус қыча. Санжыда хава болытлық, температура 12-25 селтсия градус қыча. Қомылда хава болытлық, температура 17-28 селтсия градус қыча. Тұрпанда хава болытлық, температура 21-31 селтсия градус қыча. Корлыда өткінші ямғыр еғіп кейін хава болытлынуды, температура 15-27 селтсия градус қыча. Ақсуды өткінші ямғыр яғыды, температура 13-27

0: Сақчы ярдамчыларының айлы тәвәлеріні йоқлаш бә олардың хал сорашыны қанат яйдырыш мәқсіді дә тәсіз қылған. Бұ түрік елғы қойылғандың бұян, жәмі 10 миллион 630 мың юәндің арту қал сораш пұлы тарқытылды. 2023 елі бұ түрді мәмлекет бойыча түнчі болып, дәрхал хал сораш пұлы түзіме елғы қойылып, қызмет үстіді құрбан болған халық сақчылары. Сақчы ярдамчыларының айлы тәвәлері 24 саат ішіде ішік алдығычы беріп зиярат қылынды вә олардың хал соралды. Бу усул Гоңан министрлыгы тарапыдан кабул кылынып, һәм бүтүн мәмлекетте умумлаштырылып, сакчыларның калбын иллетип, җәңгварлыгыга илһам берип, Шинҗаң Гоңан инқилаби курбанлар фонды җәмгыятының аммави мәнфәәт нам картасыга айланды.
1: Шинҗаң Кайшкар бер нияте булыш, яхшы эшләрне узакча дәвамлаштыруч аммави мәнфәәт планын Шинҗаң шәһәренең Шинҗаңга нишанлык ярдәм бериш хезмәте алдын кысап командалык штабы 2022 ел 7 айда башлаган. Шинҗаң шәһәрлек җәмгыять тәшкилатлар баш җәмгыяте Шинҗаң бер фонд аммави мәнфәәт фонд җәмгыятенең маслашып ялгы куешыга хавалы кылынып Диккат Кашкар шәһәре ва Ташкорган Таҗик автоном наһиясеге мәркәзләштерелеп, мәгариф, дәвалаш, халык тормышы, мәдәният, җиддә тәкъабул торыш буенча ярдәм бериш, йөләш катарлык сагалларгә чөнкырлаштырылган.
0: 2025 елның ахырыгыча Шинҗен Кашкар бер ниятте булыш, яхшы эшләрне узакча дәвамлаштыруш аммави мәнфәәт планы 100дән артык хәмкәрлек Әмрахини топлыған болып, иғылған ияны пол мадди бұйым жәмі 240 миллион юәндін ешіп, 230-дын артық амеви мәнпәт түрі әмәлейлішіп, 1 миллион 100 мың адам қитімдін артық әр мүллет аммыға нәпиет күзіліп, командалық штабы бір тұташ пилалайдыған, кәспі жәттін қоллайдыған, көп тәрәп қатнышыдыған түзім капалыды. Йолыры раван болған жәмиет күшлері Шинжанға нишанлық ярдан беріш меха Nizmi tədrici şəkilləndirilgən.
1: Bu planda bəxtlik yezgənid, davalış yolu da həm səpər buluş, güzəl məktəb, səbi qılıblarını qoqdaş qatarlıq 10 çoğun köyünüş hərəkəti boyunca 31 tür yolu qoyuldu, həm də amivi mənpəət qoşulğan yolu kəngəytildi. Amivi mənpəət bilən kəsib birləşdirilib, Qaşqarda ziyarəti buluş, təşürüş ömüküdün 331 türküm qətim, 2800 адам қатымдан артық кіргізілді. 38 содигер чақырыш түрінің әмәлілісі ілгер сүрілді. Амиви мәнпәәт білен мәдәният саят бірләштірілген Амиви мәнпәәт музик кечілігідің 20 нәчі мейдан қатым өткізіліп, Қашқарда бір түп анар дәрхім бар Амиви мәнпәәт саят түрі елгі қойылды. Амиви мәнпәәт белән халык тормышын берләштерүш аркылы қоғдыгычы пәрештә тоғмы йөрәк кеселе бар балаларны дәвалаш катарлык даңлык маркетерлар ялга куелып, Шинҗен Кашкар ике җайдыки аммының арлышыш, алмаштыруш, югырлышы үнемлек илгер сөрелде.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Өрмәтлік радиоянлық ғочына. Бұл сәхипімізді қалпық терісі азан сойылса қанда қылыш керек деген мәзмұнды еқтіңлады болуды. Бүгін көпчілікі тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекеті сыртқы чықыштың бұрын бір қават ләу сылықлаш мәлхеме сүркәш, кәшті ұқылаштың бұрын бір қават қилынрақ ләу чаплықы сүркәш. 9-ші айның 5-іде хавадегі нәмлік көрінәрлік төвәлләшке башлаған болсымы, нұрғын кіші язда ләу сылықлаш мәлхеме ішлетмісімі болуды деген әдеттің чықып болалмыды. Қалпықта тері яғы безі болмағашқа өзі яғы ажыртып чықыралмайды. Құрғақ хава ұрылышы білалла, сұртқи қаваттеке су тез сүрәтті қорап, сойылыш, еріліш, қанаш нормал халетке айлынып қалуды. Ләу сылықлаш мәлхеме сүркәшті құрғақлашқанда кез қылғанда, андын толықлаш әмәс, бәлгі құрғақлыш ештің бұрын қоғдаш хасыл қылыш керек. Күндізі сұртқы чықыштың бұрын непіз бір қават ләу сылықлаш мәлхеме сүркәш, бір нәрсі еп су ішкенден кейін бір қитім толықлап сүркәш керек. Кәшті ұқылаштың бұрын бір қават қилынрақ ләу сылықлаш мәлхеме, яки вазелин сүркісіңіз, ішкінші күні әттегенде орныңыздың тұрғанда қалпықыңыз қилыла үйімшап қалуды. Әгер қалпық терісі сойылған болса, қол білән тартып елвәтмей, авал сық лөңгі білән сық өткізіп үйімштіп, андын пақты пәлкүш білән енік сүртіп елветіш керек. Бүгіндің башлап, еніңізға бір тал ләу сылықлаш мәлхеме еліп елін. Өрмәтлік радиоанлығы жыла, әмде Аптыным районымыздегі 16 шәһәрінің хава райын мәлімат беріміз. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 13-24 Цельсия градус қыча. Алтайда хава ұчық, температура 10-24 Цельсия градус қыча. Чөчекті хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 11-27 Цельсия градус қыча. Ғолжыда хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 13-27 Цельсия градус қыча. Порталада хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 13-27 Цельсия градус қыча. Қарамайда хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 16-28 Цельсия градус қыча. Күйтінді хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 13-29 Цельсия градус қыча. Шейханзада хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 10-27 Цельсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 12-25 Цельсия градус қыча. Қомылды хава бұлытлық, температура 17-28 Цельсия градус қыча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 21-31 Цельсия градус қыча. Көрліда өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытлынуды, температура 15-27 Цельсия градус қыча. Ақсуды өткінші ямғыр яғыды, температура 13-21 Цельсия градус қыча. Атушта хава бұлытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыды, температура 14-24 Цельсия градус қыча. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 14-24 Celsiya gradusqacha. Xotanda ötkünçe yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 14-21 Celsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin içilidi. Temperatura 13-24 Celsiya gradusqacha. Hava raydın məlumat anlattı. Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonacılar terminalını çürüp anlasanla boludu.

Қолинжанға паниса қосып пісірген, пенні тәркібінде кетон мол. Хақила болса, табиғи хушпырақ материал. Жоғары қойықтықты саптастыруш, доғырлық өсімдікні ішітіш, төмен температурада үйжайры диварны парчалаш қатарлық техникалар арқылы хам әша қатламы қатлам саптастырылып, озықлық тәркібі сақлап қалынған. Табиді мөтеділ. Күнде ісіңіз ашқазыңызды яқшылайды. Ашқазыңызды асыршыңыздікі алдын талышыңыз бола алады. Конфуян şirketinin Фупинзы, Вейчанган қатарлық алқыстық мәсулатыры бар. Конфуян şirketi әсті мақсаты үшін тұрып, Хэридаланың сағламлық арзусын түшініп, әр бір мақсатыны көңіл қойып іштеп шығарды. Қош хабар. Алдын телефон қылған 10 Хэрида Гошу, Линджи, Антаң Рангусу, Дики Калцидің бірін сетіп алса, бірін соғат қылыш алайды итибарының бәхірман болады. Коны Хэрида, ең Хэрида бастап дүканға келсе, мұкапат берілді. Мәсе сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Конфуян şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Вейчанган hem yemeklik hem doğru oranda kuvvet doluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, qaqila, qolinjanga panisa qoşup pişirilgen. Pinni tərkibində keton mol. Qaqila bolsa təbii xuşpıraq material. Yuqarı quyuqluqtı saplaşdırış, doğruluq ösümlükni içitiş, tömən temperaturda hüceyri divarını parçalaş qatarlıq texnikalar arqılıq xam əşya qatlamı qatlam saplaşdırılıb, ozuqluq tərkibi saxlap qalınğan. Təbiidim ötödül. Kündə isiniz aşqazınızı yaxşılaydı. Aşqazınızda asırçınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Konfuyan şirketinin Fupinzi, Вейчанган qatarlıq alqısıq məhsulatları bar. Konfuyan şirketi əsli məqsədi çıxın durub, xerid alanın sağlamlıq arzusunu düşünüb, hər bir məhsulatını köngül qoyub işləb çıxardı. Xoş xəbər, aldın telefon qılğan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Antaң Rangusu, Diki Kalsidin birin setib alsa, birini sovğat qılış alaydı itibarının bəhrəman boludu. Koni xerida, yeni xerida başlab dükanğa gəlsə mükafat verilidi. Мәсе сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Конфуян şirketinin 23 yıllık алқыстық мәхсулаты Вейчанган hem yemeklik hem doğru oranda kuvvet doluqlaydıgan yaxşı mәхсулат. Пинна, қақила, қолинжанға паниса қосып пісірген. Пинни тәркібінде кетон мол. Қақила болса табиғи хушпырақ материал. Жоғары қойықтықты саптастыруш, доғырлық өсімдікні ішітіш, төмен температурада үйжайры диварны парчалаш қатарлық техникалар арқылы хам әша қатламы қатлам саптастырылып, озықлық тәркібі сақлап қалынған. Табиді мөтеділ. Күнде ісіңіз ашқазыңызды яқшылайды. Ашқазыңызды асыршыңыздікі алдын талышыңыз бола алады. Конфуян şirketinin Фупинзы, Вейчанган қатарлық алқыстық мәсулатыры бар. Конфуян şirketi әсті мақсаты үшін тұрып, хэрид алланың сағламлық арзусын түшініп, әр бір мақсатыны көңіл қойып іштеп шығарды. Қош хабар. Алдын телефон қылған 10 хэрида Гошу, Линджи, Антаң Рангусу, Дики Калцидің бірін сетіп алса, бірін соғат қылыш алайды итибарының бәхірман болады. Коны Хэрида, еңі Хэрида бастап дүканға келсе мүкапат берілуді. Мәсе сораш қызық линия телефоны 400-666-1185.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının münbət tıpıraq programısı boyu canlıcı bəduq, yaxtırıp anlıqınınlağı rəhmət. Әдірге мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнтіләні гүлләндіріш тоғырсыды кетегімі көп сәрқіл хекайлі давамлық ғозырынлады болуды. Әмдірі қытыңла станциямызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программылырды болсын. Программымыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі таратқу сылушыдың абонычылар терминалыда мас қадамды аңлытылуды. Техими көп сәрқыл мәзмұлладың қавардар болай дейсіңіз, дек қытыңыз сылу үшітің абонычылар терминалымызды болсын.

0: Hürmet radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 6. günü, yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Energiya meselesini özümüzge tayınıp halkılışımız kerek mozoluk tepsili haber. Başucu Xi Jinping'nin Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Kiçik Kanay Programması anıltılganlıqının 70 yıllıqını xat əvətib təbrikləyənliki qızğın inkas qozğıdı. Dinş yaşan Rusya zontonu bilən körüşdi, həm də Rusya tərəb bilən Cungu-Rusya işki tərəblik mexanizm xarakterlik yığınğa birlikdir yasaycılıq qaldı. Asiya Tinç Okyan rayonu Taratqola yuqarı dərəcəliklə münbiri Şincində ötküzüldü. 8-ci ayda Cungu'nun əşya obruti ehtiyacı davamlıq eşib, güllünü səviyyəsi yanımı östü. Rusiya bilə Ukrayna qarşı tərəbinin paytaxtıgı hücum qilişini 3 gün toxtutduqallıqını bildirdi. Hörməlik radiyonluq uçula, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya kapalıtı ve bexeterliki dövlət planı, xalq turmuşuğu münasibetlik bulup, sel qarışqı bulmaydıgan dövlətinin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məsulatlarını yenilab, dərəcəsini östürüş ve yeni texnika əqil parası arqılıq kuvvet koşuşunu tez ilgir sürüp, dövlətinin energiya bexeterliki ve onun kapalıtlı kılış iqtidarını östürüş gerek deyip görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla mevkani baylıq evzellikigi karıtıp, rayon evzellikigi tayinip, energiya bazısı kuruşunu tezletip, ülke rayon halkıgan energiya yolunu yanımı ravallaştırıp, cenip bilen şimal ten küçeş, şerik bilen garip, bütün rayon bu içe hem türkü buluşunu ilgir sürüp, energiya küçlük devleti kuruşunun devir kartinisini tedrici namayan kıldı. Aldıngı bir mezgilde Shandong'da devletimizdeki tüncü kuruqluk, fasiyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı selantismeyi, devlet derecelik ülgü körüstüş rayonu bolgan, galibiyet, ciyan selantismeyi ülgü körüstüş rayonu resmi kurulup, devletimizdeki okşaş türdeki selantismeyi baylıqını külemleştirip ve ünümleştirip etişini nuskılıqılı, kenaykili boludugan teknik yolu bilen temelledi. Cungo Neft Kimya Groyi Galibiyet Neftliki Jiyang Selantis Meyi Etirtinin Mesuli Yang Yongmudak dedi. Biz 40 neç türlük halkılık teknikide büsü asıl kılıp, strolik etiş, süpetlik, tez burğulaş, yukur ünümlük tekşi besin bilen yeriş katarlık, altı çoğun halkılık teknikide yenilik yaratıp, çet elinin sahe monopollukini üzül kesil buzup taşlap, öz aldığımızga yenilik yartış yolu da mağduk. 2021 yılı 10. ayda Başucu Xi Jinping Galibiyet Neftlikige berip, neft işçilerini yokluğan ve al sorğanda neft energiya kuruluşu devletimizge nispeten intayın muhim. Töhpisi intayın zor. Biz yasımıçılık çoğun devleti, emli iqtisat bilen şuğulunuşta her kıl meselelerini özümüzgü tayınıp el kılışımız. Cümledin energiya meselesini özümüzgü tayınıp el kılışımız gerek deyip görsetti. Selantis meyi adetin taşkırı neft gaz ornığı sepligili buluduğan muhim baylıq. Yakın kıyıladın bu yan, galibiyet neftliki Selantis meyini köpeyç, saklaş, işlep çıkırış, süpetini östürüp, ünümlü aşırış kuruluşunu devamlı ilgiri sürüp, rayon bölek işlep çıkırış iktidarını mokim östürüp, kündülük neft işlep çıkırış miktarını deslepki 100 tonudun 2400 tonudun köprekki yetküzdi. Selantis meyi ve gazi toplanış mekanizmi hem bunu yukur ünümde içiş memleketlik noktuluk tecrübekhanısının müdürü Goş Yuşamandak dedi. Nöbette Selantis meyinin tekşürüp inıklangan zapsi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetti. Bu tür memleket bu içe işlep çıkırılgan Selantis meyi 8 milyon 500 bin tonludun aştı. Nait tezla 10 milyon tonludun eşi mümkün. Bu yakşı kedirip tekşürüş ech istiqbalini namayan qildi. Ән-әневи энергия еғыртқұлық ролыны жарек құлдырыш білен бір вақытта, дөлітіміздің ең энергиясы алқымы тәрәкі қылмақта. Бұйыл 7 айның ақырғыча, мәмлекет бойынша йорқлық волт арқылық токтар қытыш генераторла сығымчалықы 1 миллиард 286 миллион киловатқы етіп, түнжі қетім көмір электрдің ешіп кетті. Йорқлық волт дөлітіміздікі бірінші чоң ток мәнбәсіге рәсми айланды. Хынан өлкісі Сәнменша шәрі Мияншы наясы да энергия сәрпиаты юқыр кәсіпле топлашқан болып, сана әтті ток шылтыш ехтияжы зор еді. Шужай шамал йорықлық байлықыны жалландырып, шамал йорықлық токыны сақлашыны біргәуіләштүрішіні алғы сылжетіп, йорықлық волт, шамал электрі, энергия сақлаш, ток тәксімләш тоғыры, карбонсыз бағчы районыны толық қаплыған бір үріш мүкеммәл ешіл энергия экология системісіні чың тұтып бәрпа қылып атыды. Мянчин аялик санаат ва ұшырлаштырыш идарысы парты группысының шужесі Джау Джи Джи мұндақ дейді. Түр әмілейләшкендің кейін, карханыланың ішләп чықырышыны кен айтыши, еңі түрләнің әмілейлішіне пакыз, төвән тәннәріқлық энергия капалыты білән тәмілләйді. Шының білән білә ең энергия жабдықлары, энергия сақлашыны юрішләштіріш, энергияны юрішдіріш вә асыраш қатарлық гүлләмі кәсіплерінің топлынышығы түрткі болып, ең энергия кәсіп зәнжірдікі кәмтүклікіні толықлап, ная район ұқтысадының байлық арқылық түрткі болуштын, ешіл еңілік яртыш арқылық түрткі болушқа қарап, тіп өзгәртішіні үлгірі сүрді. Еңіч энергия ұл әсләлірі еңіч энергия системісінің чоңрам кісі. Күшілік тірікі. Нөвәтті дөлтімізді 220 киловолттық вә оныңдың юқыры ток еткізіш линиясының ұзылықы 1 миллион километрдің. Еңі энергияның торлаштырылыш көлімі 1 миллиард 800 миллион киловатттың ашты. Ғарыпның токыны шарқы еткізіш көлімі 340 миллион киловатқы етті. Дөлетнің ғарыпның токыны шарқы еткізішідікі ядролық түгіні. Дөлет дәрежілік пакыз энергия базысы болу сүпті білен, бұйылның олдыңқы ерімыда үннен өлкісі ғарыпның токыны шарқы еткізіш арқылық жәніптікі райуллаға жәмі 6 миллиард киловатт саат токыны көпәйтіп еткізіп, Чаңжаң делтісі районы, Гуандун, Шанган, Омин чоң қолтық районыға давамлық ешіл әрекетлендіргіш күш қошты. Жүннен өлкілік тәрәқиат ве ұслат комитеті ұл әсләе тәрәқиат башқармысының мауын башлықы Ван Шауни мұндақ дейді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде жүннен өлкісі, жүнненчі алахидлікке еңічі энергия системісі құрылышы бәрпа қылышыны чөрдеп, ешіл ток қошылған есаплаш күшіні пағал кен айтып, мәмлекет бойынша алдыңғы қатарды тұрдыған пакыз энергия әвзәлікіні әқиқи түрде кәсіп әвзәлікі, рақабет әвзәлікіге айландырды. Нөвәтті сүн'і әқіл білән энергия қош, йөнілішлік құвәт қошылған тез сүрәтлік yolға кірді. Ішкі Моңғолның Хелингер, Гансуның Чыңян қатарлық жайлада еңідің құрылған салық мәлімат мәркіздікі ешіл ток істималының егілген ніспіті 80%-ін ешіп кетті. Мәмлекет бойынша 172 есаплаш күші мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4А дәлілішідің өтті. Бүгін күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниави рақабет ықтыдарыны намаян қылмақта. Энергия тәминатығы капалатлық қылыш ықтыдарыны күшейтіштін, энергия пән техникісі да еңілік яртышының егізлікіні егілешкіче, яны энергияның ешіл төвен карболлық түп өзгіршіні үлгір сүрішкіче, бұйылдың бұян дөлітіміз энергия тәрәқиятының бошлық қорылаштырмысыны мүкеммәлләштіріш, еңічі энергия ұл әсләлеріні күчәп құрыш, энергия ең сүпәтлік ішләп шықырыш күшіні тез тәрәқи құлдырыш, энергияны юқыр сәвияда сұртқы әчеветішіні кәңәйтіш қатарлық тәдбірлі арқылық, еңічі энергия системісі білән энергия күштік дөліті құрылышыға терек болмақта. Дәулетлік энергия идарысының башлығы Ван Хунджи мындақ дейді. Нефет, табиғи газ бейхатерлікіге капалатлық қылыш. Еңіші электр торы құрылышы нұқтылық күшейтіліп, AI білән энергияның қош, yönілішлік құвет қошы нұқтылық ұлгірі сүрілуді. Біз шуның ішініміз ке, келгісі 5 жылда давамлық күреш қылыш арқылық бейхатер, әврішімлікі текімі итерлік, энергия құрылымысы текімі әла, системі шәкілі текімі еңі, еңілық ярды шаяты күші текімі күштік болған, еңіші энергия системісі тездің шәкілініп, энергия күштік дөлті құрылышыға пұқты асас селіні

қадірлі тослай юқрада чин сөйген намлық монголшы нақшыдан бәр алдық. Үрмәтлік радио аңлығы жыла. Шинжан радио телімізе станцысының санат сәхнісі программысы бойынша аңлатыш пәдіқ. Яқтырпанлығының лағы рахмет.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла. Бұл сәхипімізді қалпық терісі азан сойылса қанда қылыш керек деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылдыған сағламлық адди әрекеті сыртқы шығыштан бұрын бір қабат ләу сылықлаш мәлхемі сүркеш, кешті ұқылаштан бұрын бір қабат қылынырақ ләу чаплықы сүркеш. 9-ші айның 5-іде хавадегі нәмлік көрінәділік төвәлләшке башлаған болсымы, нұрғын кіші язда ләу сылықлаш мәлхемі ішлетмісімі болуды деген адеттен шығып болалмыды. Қалпықта тері яғы безі болмағашқа, өзі яғы ажыртып шықыралмайды. Құрғақ хава ұрылышы білалла, сұртқи қаметтіке су тез сүрәтті қорап, сойылыш, еріліш, қанаш нормал халетке айлынып қалуды. Ләусіліқлаш мәлхеме сүркәшті құрғақлашқанда кез қылғанда, андың толықлаш әмәс, бәлгі құрғақлы шештің бұрын қоғдаш хасыл қылыш керек. Күндізі сыртқы шығыштан бұрын непіз бір қабат ләу сылықлаш мәлхемі сүркеш, бір нәрсі еп су ішкенден кейін бір қитім толықлап сүркеш керек. Кешті ұқылаштан бұрын бір қабат қилынрақ ләу сылықлаш мәлхемі, яки вазылин сүркісіңіз, ішкінші күні әттегенді орныңыздың тұрғанда қалпықыңыз қилыла үмшап қалуды. Әгер қалпық терісі сойылған болса, қол білән тартып елі әтмей, авал сық лөңгі білән сық өткізіп,

0: Әплік пидайы яны қылғычыға айланды.
1: Бұйыл үшінші айда Шаужу Қызыл Кірс жәмейтінің тіп маслаштырушы мапқеттік болғалығы тоғырсырыге ұқтырушыны тапшыру алды. О, қылш ішкеләнмей, дәрхал қан тәқдім қылышқа мақыл болды. Айлыстыгілерінің әндесіні түгітіп, оларының қолышығы еріш үшін Шаужу тәшабыскарлық білән, Леоныңдегі айлыстыгілер білән пікір алмаштырып, алақыдар саватланы түшендірді. Оның атанысы бұны толық етірап қылып, бүтін күчі білән қоллап, оны яқшы ниетіні әмеліет көрсітіп, мейірім мұхаббәт еткізішке елхамландырды.
0: Яны қылыш бекітілгенден кейін, әң яқшы бәдән халетіде қан тәғдім қылыш үчін Шаужу қанун етлік мәшғулат қылыш, сағлам озықланыш, муапық чені қышты чың тұрып, яны қылыштың бұрынғы түрлік тәйярлық қызметлеріне.
1: Үшін чыңытып, кесел үстірдің ғалбы қылып салам әтлігінің балдырарақ әсілі келішіні өмет қылды.
0: Бұның білән, Шаужу Шинжаңдегі қан ішілгіче ғол хүйжәйрі яны қылған 255-ші кіші. Мәмлекет бойынша қан ішілгіче ғол хүйжәйрі тағдым қылған 23838-ші кіші болып қалды.

Қау екес езі базарлық докторханығы беріп, құтқызылып, даваланған. Зәһәрленіш егір, кесәлік ахвалы қатарлік болғашқа, шо жайдеке докторхана, юқыры дәрежелік докторханығы өткеп, құтқызуш тәкіліпіні бәрген. Шо күні Қау екес Абдуным район дәрежелік докторханының ICU кесәл қанысыға өткіліп, жидде құтқызылып, даваланған. Уда нәч күн құтқызуш, мәқсус адам хәмірақ болуш, доры білән давалаш арқылық Қау екес ахыр қатардың құтылған. 7 айның 6 күні докторханадан шыққан. Бір қытымлық күтілмеген хадиса Қау екісіне хейлі көп давалыныш чықымығы дучар қылған. Есаплаш арқылық бұ қытымқы илан чекевіліш вәқасыда Қау екісінің давалыныш қыражетті, ішқы дақли еткізуш қыражетті, пәрвіш қыражетті қатарлық түрлік зейіне жәме 35538 болған. Қау екіз көп қытым ен екісіні іздеп төлен берішіні кен әшкен. Ен екіз, герче Қау екісінің келішмәсілге үчір қалықыға есташлы қылған болсымы, лекен 30 мүйенден артық төлеміне қобыл қылалмыған. Амалсыздықтың Қау екіз, ен екіз үстедің бұрылтықай нахиялы қалық сот мәкемісіге дәва қылған. Сотчи сәвірчалық білән көп қытымлық мұрасаны башлап, бір тараптың яллық ұчыға қанын үшендірді. Ялланма хадым әмгек мұлазымыты білән тәмінләш жарияныда жисмани зиян құшырсызса, яллық ұчы қанын бойынша төлем жауапкарлығыны үсті келіш керек. Ішілік үчінің күтілмеген қауіп қатыры әсілділла яллық ұчы үсілік елішкі тегішлік тежарат қауіп қатыры. Яны бір тараптың давагерның кәйпиятыны теншландырып, дава мұддетті ижра қылыш қауіп қатырыны еніқ түшендіріп, оны даваның пайды зейнінің даңсап, төлем көзілімісіне муаппық бекітішке, муаппық ел қойышқы етәкіледі. Сотчи сәмемелік білән нәсіет қылып, ішкі тараптың жидді кәйпиятыны аста-аста пәсәйтті. Көп қытым нәсіет қылыш арқылық ішкелен ақыр бірлікі келді. Енекіз, Қау екіске 21 миллион төлем пұлыны бір қытымдыла төлейдіған болды. Ішкі тарап қайта еч қандақ талаш тартыш қылмыды. Программының торды һәм түрткі бұлыш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлушы тен абонечіла терминалыны түшіріп, программыды һәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлдыры сұлушы тен абонечіла терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге һәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәтлік радио аңлығычына. Бұл сахипімізді қалпық терісі азан сойылса қанда қылыш керек деген мәзмұнды екітіңлады болуды. Бүгін көпчілікі тәвсия қыладыған сағламлық адди әрекетін сыртқы чықыштың бұрын бір қават ләу сылықлаш мәлхеме сүркәш, кәшті ұқылаштың бұрын бір қават қилынрақ ләу чаплықы сүркәш. 9-нчы айның 5-ында һавадагы нәмлек көрнәрлек төвәлләшке башлаган булсымы, нургын кеше язда ләү сылыклаш мәлхеме эшләтмисеме булыды дигән адәттен чыгып була алмады. Калпыкта тере яг безе булмагачка, өзе яг ачыртып чыгара алмайды. Құрғақ хава ұрылышы біләлі, сұртқи қаматтеке су тез сүрәтті қорап, сойылыш, еріліш, қаныш нормал халатке айлынып қалуды. Ләусіліқлаш мәлхеме сүркәшті құрғақлашқанда кез қылғанда, андын толықлаш әмәс, бәлгі құрғақлыш ештің бұрын қоғдаш хасыл қылыш керек. Күндізі сұртқы чықыштың бұрын непіз бір қават ләу сылықлаш мәлхеме сүркәш, бір нәрсі еп су ішкенден кейін бір қитім толықлап сүркәш керек. Кәшті ұқылаштың бұрын бір қават қилынрақ ләу сылықлаш мәлхеме, яки вазылин сүркісіңіз ішкінші күні әттегенді орныңыздың тұрғанда қалпықыңыз қилыла үмшап қалуды. Әгер қалпық терісі сойылған болса, қол білән тартып елвәтмей, авал сық лөңгі білән сық өткізіп, йомштып, андын пақты пәлкіш білән енік

sürtüp ilvetiş kerek. Bugündün başlap, yeniğizga bir tal lav sılıqlaş mälhimi ilvelin. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Әмде Абдуным районымыздагы 16 шәһәрнең һава райыдан мәгълүмат беребез. Үрүмчедә һава болытлык булып, кейин эчилде. Температура 13-тен 24 Цельсия градусыгача. Алтайда һава очук. Температура 10-дан 24 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава болытлык булып, кейин эчилде. Температура 11-дан 27 Цельсия градусыгача. Қолжыда хава бұлытлық болып кейін әйтілуду, температура 13-тің 27 селтсия градусқыча. Порталада хава бұлытлық болып кейін әйтілуду, температура 13-тің 27 селтсия градусқыча. Қарамайда хава бұлытлық болып кейін әйтілуду, температура 16-тің 28 селтсия градусқыча. Күйтінді хава бұлытлық болып кейін әйтілуду, температура 13-тің 29 селтсия градусқыча. Шейханзада хава болытлық болып кейін әйтілуду, температура 10-дан 27 селтсия градусқыча. Санжада хава болытлық, температура 12-дан 25 селтсия градусқыча. Қомылда хава болытлық, температура 17-дан 28 селтсия градусқыча. Тұрпанда хава болытлық, температура 21-дан 31 селтсия градусқыча. Көрліда өткінші ямғыр еғіп кейін хава болытлынуду, температура 15-тен 27 селтсия градусқыча. Ақсуды өткінші ямғыр яғыду, температура 13-тен 21 селтсия градусқыча. Атушта хава болытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыду, температура 14-тен 24 селтсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыду, температура 14-тен 24 селтсия градусқыча. Хотанда өткінші ямғыр еғіп кейін хава ечілуду, температура 14-тен 21 селтсия градусқыча. Үрімчеді хава бұлытлық болып кейін ечілуду, температура 13-тен 24 селтсия градусқыча. Хава райдын мәлімат аңлаттық. Өрмәтлік радиоанлығыжына юқырада Шинжан Радио Телевизия Стансысының Тәнсақлықы Зор Байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ, яқтырып аңлығының лағы рахмет. Теғімі көп мәзмұнланы, яна, сұлу шытен абонычыла термейланының түшіріп аңлысаңла болыдық.